0: chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jalo, eh ay eh, chichi chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jalo, kon eh ay vum.
1: Turn it up, Kampala. This is Radio City 97 FM.